0: 0207 ebi ana haban bi si wa fichiri wa hwanani mu a utwa no tugu no asan fifiri utwa no tugu no afifiri e wa ufia chemical bi a nguso a twa ne picture send me kire woni din ene eduru ewom ene ne yotimi disa
1: okay
0: aha ti number no mfa ne kwa wa 0245
1: 1595 47 doctor rafia kenten enumere ye ne no atwetwe meji di pass en obi biara otumi share yen na yen komoi odina so di echire no wasua de esrem panufo a omuka biewom womo a eh ne aye kan chemicals a hodo omukra ba ekrom a womo edi enkrofo bi enso so afa kwati kwan so edi fra nuane ma yedi no panufo betumi atwentwen so anom betwa so kra na omuntwa bi se enipa de nani kyen obi wu nemu muno enkwa tenten anka bo ade de amaye no ye twa so so ho
0: me no ga se kura poison obi a odi aduane bi ame okowu sesi e enya odi ya de ko okowu odakam
1: we oh to say benufo be onbe hwe no mu atwetwe twa no ma so de amaye a ti se se be me nya sure say just any ordinary person be na about me ayesa anyoma we this omo so so ebem ena ye maame mo no so so a ena enua ma no mu odwam enua no mema ne bi so e tonton ade odwam a womo akata womo ani esisi womo aso epupupu womo to a womo di bone ne ente se no yesu odwane nyame a o hye nase oba bi be ko school akwa koto se enua ni nyoma a odi bone e shei unue be kwa koto bi edi na se sebi odi na se boni bi to no na ye wo ya no hu se nipa dom e su bo bi na di gutri so gana fo mi en sacha ya dwen wate
0: so
1: hu
0: so se
1: di bi ni ne ka
0: jina e fa kan hu na e man kwan ye hu am o de poison
1: we o kun abre us
0: o de battery nsu akuma krante ye asan kukuru na be jina o si no kwan hu a ne yam ne yam nyina agumu a o pro kan kan san chere se na ja na ne kan hu no kwa
1: enye izi
0: u be ko die u
1: ebusua ya di juma die no aba na wie ye me din di ohema e champo me bi me na mo fanche unu ya me enye kra ene din ye se for golden country tina metumi edit se ha se no mo kom ngotodwe ni mbompa ya no makai me daniel ene ni nu ya be ma em se daniel kwa ne she honum Daniel nene o ma yetu mi shwe jume diye nwa abe funtin time. So, Dr. Riafe, wano ne Dr. Ene no edi nko mo nyumri. So, ena Victor Kodom, wano ene mi producer. Nyami nishira yinye.